0: FM.
1: お客様こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カジキに向かいます。